Ja, det var Nordlands netter med ho Kirsti Sparbo. Så vi fikk høre et minutt stillhet med tanke på han Kong Harald. Da skal vi fortsette med programmet, og vi skal da ha i kveld ha en samtale med han Kjetil Trongmo. Det skal være noe arrangement her på garden på Mørnusmoen, etter det jeg forstår, på søndag. Og så har vi en prat med han Aril Innerdal og han Dag Bryggfjell om fottur fra Innerdalen og på Gråfjellhytte. Og så har vi jo meldingen av gratulasjoner, det har vi jo også. Det vil si meldingen har vi, men ikke gratulasjoner. Og så skal jeg se i det her primstavboka, hva som står om været fremover, og om vi tror det rett eller ikke. Men jeg begynner da bare med meldingene. Og det er jo en del forandringer med oppsett møteplaner for kommunen på grunn av dødsfallet åt kongen. Det er da et møte i helse, oppvekst og kulturutvalget. Så er det annonsert før, men er flyttet til mandag den 14. september. Så har vi også et møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til 10. september klokken 9:00 etter avtale med utvalgsleder. Det var de meldinger vi har, men så har vi en melding for dem som ikke har nådd frem og skrevet seg på kondolanseprotokollen til kongen, så er rådhuset i korgen er åpen for å underskrive protokollen, og det er da åpen fra 10 til 14, alle dager frem til tirsdag den 8. Så har dere ikke fått skrevet under protokollen, så er det mulig å gjøre det fremdeles. Da skal vi se om vi finner det her med været. Altså han, 1. september, så står det i primstaven. Kverna og Kvernhuset har hatt en sentral plass i bondesamfunnet, og det har fått både sin egen vette og sin egen dag på privstaven. Kvernknarren, eller Kvernknurren, bodde under Kvernhuset og var i slekt med Fossegrimen. Somme stader var det i gammel tid skikk og bruk at man offret mat og øl til han i Kvernauget. For da vart mjølet drygare, mente folk. Fikk han ikke det her, kunne han bli gretten, og kunne på samme måte som fjøsnissen finne på olike pretter til hevn. Primstavmerket for dagen var ofte en kvernstein, og kverna sier dette verset: «Fløymer no bekken i helgames flaumen, så gjeng eg med surr, men stend eg i is, så vert det knurr.» Var det regn denne dagen, trodde ikke trong ikke være redd for at det skulle bli lite kvernvatten, men tørke kunne skape vansker. Dagen er en viktig merkedag for høstværet. Fra Agder og langt med kysten til Nordfjord mente de at om dagen var god, vart det like godt vær like til Michelsmess, og det den 29. september. På Østlandet mente de
att vädret skulle stå med lag i 7 veckor. Och på hela Västlandet var detta en av de viktigaste märkedagar för höstvädret. Var det törver denna dagen, vart hösten törr, och regnade så vart den våt. I kyrka var dagen helga till Sankt Egidius, som grundlade ett kloster i Provence i det 8:e århundret. På fransk hette han Sankt Gilles, och det samma namnet fick byen som vax upp runt klosteret hans. Ja, nu fick du höra. Jag snackade med en känning här, det var i sån cirka i månadsskiftet maj-juni. Och då kunde han fortälla att vi fick inte gå väl för i september. Och så nu får vi bara följa med oss ja, om man fick rätt. I alla fall så trodde de det ju i kvarnknarren också. Ja, då har jag fått en telefon. Ja, vi ska ha en visa först. Med han Alf Robertsson, 7 små vita änglar.

Ja, det var Nordlands netter med ho Kirsti Sparbo. Så vi fikk høre et minutt stillhet med tanke på han Kong Harald. Da skal vi fortsette med programmet, og vi skal da ha i kveld ha en samtale med han Kjetil Trongmo. Det skal være noe arrangement her på garden på Mørnhusmoen, etter det jeg forstår, på søndag. Og så har vi en prat med han Aril Innerdal og han Dag Bryggfjell om fottur fra Innerdalen og på Gråfjellhytte. Og så har vi jo melding av gratulasjoner, det har vi jo også. Det vil si meldinger har vi, men ikke gratulasjoner. Og så skal jeg se i det her primstavboket hva som står om været framover, og om vi tror det rett eller ikke. Men jeg begynner da bare med meldingene. Og det er jo en del forandringer med oppsett møteplaner for kommunen på grunn av dødsfallet åt kongen. Det er da et møte i helse, oppvekst og kulturutvalget. Så er det annonsert før, men er flyttet til mandag den 14. september. Så har vi også et møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til 10. september klokken 9.00 etter avtale med utvalgsleder. Det var de meldinger vi har, men så har vi en melding for dem som ikke har nådd frem og skrevet seg på kondolanse til protokollen til kongen. Så er rådhuset i Korgen er åpen for å underskrive protokollen, og det er da åpen fra 10 til 14, alle dager fram til tirsdag den 8. Så har dere ikke fått skrevet under protokollen, så er det mulig å gjøre det fremdeles. Da skal vi se om vi finner det her med været. Altså han, 1. september, så står det i primstaven. Kverna og kvernhuset har hatt en sentral plass i bondesamfunnet, og det har fått både sin egen vette og sin egen dag på primstaven. Kvernknarren, eller kvernknurren, bodde under kvernhuset og var i slekt med fossegrimen. Somme steder var det i gammel tid skikk og bruk at man offret mat og øl til han i kvernauget. For da ble mjølet drygere, mente folk. Fikk han ikke det her, kunne han bli gretten. Og kun på samme måte som fjøsnissen finner på olike pretter til hen. Primstavmerket for dagen var ofte en kvernstein. Og kverna sier dette verset. Fløymer no bekken i helgames flaumen, så gjeng eg med surr. Men stend eg i is, så vert det knurr. Var det regn denne dagen, trodde ikke Trong ikke være redd for at det skulle bli lite kvernvatten, men tørke kunne skape vansker. Dagen er en viktig merkedag for høstværet. Fra Agder og langt med kysten til Nordfjord mente de at om dagen var god, vart det like godt vær like til Michelsmess, og det den 29. september. På Østlandet mente de
att vädret skulle stå med lag i 7 veckor. Och på hela Västlandet var detta en av de viktigaste märkedagar för höstvädret. Var det törver denna dagen, vart hösten törr och regnade så vart den våt. I kyrka var dagen helga till Sankt Ægidius, som grundlade ett kloster i Provence i det 8:e århundret. På fransk hette han Sankt Gilles, och det samma namnet fick byen som vax upp runt klosteret hans. Ja, nu fick du höra. Jag snackade med en känning här, det var i sånt cirka i månadsskiftet maj-juni. Och då kunde han fortälla att vi fick inte god väder för i september. Och så nu får vi bara följa med och se om man fick rätt. I alla fall så trodde de det ju i kvarn knarren nog. Ja, då har jag fått en telefon. Ja, vi ska ha en visa först. Med han Alf Robertsson, 7 små vita änglar.